Umorzele. Boni. Imba te ti sapa. Imba se mam. Mi atelon la. Idi. Koli so nga rana wali ati. Ane kere yambi. Kena hekta bine ten. So robata. Onu fogule. Thank you.